0: صوفی شاعر کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سینٹر سری نگر سے ملال چوک جو ہمارے کیپٹل ہے وہاں سے ماتر 15 کلومیٹر دور ہے.
1: جی
0: اور بڑگام, اس بڑگام اتنا بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اس میں بڑے بڑے گاؤں ہیں, اس لیے اس کا نام بڑگام رکھا تھا.
1: اچھا کیا بات ہے بھائی. تو وہاں پہاڑوں کے بارے میں بتائیے, کیسی پہاڑیاں ہیں, برف وغیرہ گرتی ہے کیا؟
0: بالکل گرتی ہے. جہاں پر میں رہتا ہوں, میں ٹورسٹ پوائنٹ کے آس پاس رہتا ہوں. دودھ پتھری ایک مشہور جگہ ہے, اسی کے آس پاس رہتے. یہ جنگل کے کنارے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور برف بھی گرتی ہے, بہت زیادہ برف گرتے ہیں جس ایریا میں رہتا ہوں.
1: جی جی, آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟
0: جی میں بزنس کرتا ہوں, جیسے دیواروں پہ پینٹ ویٹ لگاتے ہیں, سٹی کے جو آئٹم ہوتے ہیں جیسے بیپ کاک شاور ہوتے ہیں, وہی بزنس میں کرتا ہوں. اپنے ہی گاؤں میں 2-4 شاپ ہے ہمارے پاس, اور اوپر والے کی مہربانی سے ہمارا جو کاروبار بہت اچھا جا رہا ہے.
1: کیا بات ہے, بہت بہت دعائیں. اس کے علاوہ
0: کرکٹ, اور بچپن سے لے کر ابھی تک کرکٹ کھیلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کرکٹ دیکھنا مجھے بہت اچھا ہے, مووی دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یہ مجھے بچپن کے شوق ہے.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا. یہ تو شوق بہت اچھا ہے, کیونکہ آج کل جو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, وہ تو اپنے موبائل کے گیم میں ہی گم رہنا چاہتے ہیں یا پھر کمپیوٹر کے سکرین پر, وہ کھیلنا نہیں چاہتے, ان کو بولا جائے تو بھی نہیں جاتے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں یہ کھیل وغیرہ, اس کی کوئی کوشش کرتے ہیں آپ؟
0: بالکل کرتے ہیں, کیونکہ آج کل پہلے زمانے میں نہیں ہوتے, لیکن آج کل اسکول کے اندر سپورٹس ٹیچر الگ ملتے ہیں اور سرکار نے بھی قدم اٹھایا, تو بہت اچھا. اس میں ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو, کیونکہ جو آج کل جو نشیلی دوا ہوتے ہیں, ڈرگس وغیرہ ہوتے ہیں, اس سے ہمارے بچے دور رہتے ہیں.
1: جی, اور دوسری بات یہ کہ یہاں آپ کے علاقے میں تو کھلی وادیاں ہیں, کھلی جگہ ہے, وہاں کھیلنے کے لیے جگہ بھی ملتی ہوگی.
0: بہت زیادہ, بہت زیادہ.
1: تو کبھی برف گری ہو اور آپ کرکٹ کھیلتے رہے ہو, ایسا کوئی انوبھو ہے؟
0: بچپن میں ہم نے کھیلا ہے, تو 2-4 بار ہم نے کھیلا ہے.
1: بارش ہو رہی ہے,
0: برف گری تھی, ہم نے کیا کیا, یہاں برف جمتی ہے, بہت زیادہ جمتی ہے, اور اس پہ پیچ لگانا بہت آسان ہوتے ہیں. پھر ہم ٹینس بال اس سے سب سے زیادہ کھیلتے ہیں, اس برف پہ. بس ہم نے کیا کرتے, برف کو چھوٹے چھوٹے بال بناتے اور ایک دوسرے پر
1: پھینکتے
0: ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہے.
1: کیا بات ہے, یہ تو آپ بچپن کی بات بتا رہے ہیں. جو ٹورسٹ ہوتے ہیں پریٹک, وہ تو ابھی جب جاتے ہیں گھومنے کے لیے تو وہ بڑے بھی کھیلتے ہیں اسے, برف کا بنا کے ایک دوسرے پر پھینکتے, وہی تو کھیل کا آنند ہوتا ہے برفیلی وادیوں میں, وہ تو بہت انجوائے کرتے ہیں.
0: بالکل بالکل, میں نے دیکھا ہے, 2-4 بار میں نے دیکھا ہے.
1: اور اب تو اسے ویڈیو بنانے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے, کھیلے چاہے نہ کھیلے لیکن ویڈیو ضرور بناتے ہیں لوگ. اب بتائیے کون سا گانا آپ سننا چاہتے ہیں؟
0: کیونکہ میں کشمیر میں رہتا ہوں تو میں نے گانا بھی وہی چنا ہے. فلم کا نام ہے صرف تم, سنجے کپور والی ایک مووی آئی تھی صرف تم. ادت نارائن کی خوبصورت آواز, گانے کے بولے پنچی سر میں گاتے ہیں, باورے گنگناتے ہیں.
1: جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اب بات چیت کو دے رہے ہیں ورام اور آپ کو سنوا رہے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا.

وسیل۔ پھر سوتیلے بھائیوں اور رشتے داروں کی سرد مہری نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا۔ روزی روٹی کی تلاش میں وہ آگرہ سے دہلی گئے۔ سوتیلے ماموں مشہور شاعر خان آرزو سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، مگر کسی بات پر خان آرزو خفا ہو گئے اور دہلی کے حالات خراب ہوئے تو میر لکھنؤ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ عمر کے آخری برس وہیں گزرے۔ زندگی کے آلام و مصائب ان کے شعروں میں ڈھل گئے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آئیے سامعین، اندو پرکاش کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے میر تقی میر کا۔

نصرت فتح علی خان اور ہم نواح کیے گئے اسی قوالی کے ساتھ ہی محفل کارکرم اب ختم ہوتا ہے۔ ہم آکاش وانی کی ڈالٹن گنج کیندر سے بول رہے ہیں، ایف ایم 103 میگا ہرٹس پر۔ سماچاروں کے لیے اگلا پرسارن آکاش وانی کے دلی کیندر سے ہوگا، کرپیا بنے رہیں ہمارے ساتھ۔